0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин?

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka. Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, 7 часа и 5 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Стоян Михалев заедно с Виктор. Те по принцип заедно върват в поредица от песни. Тази е една от които в 7 часа.
1: Емблематична, така да се каже.
0: Здравейте, съкровище. Това е сутрешното шоу Стартер. Привесваме и в понеделник, по-особен понеделник, последния ден на, на този на август.
1: Къде си, миличко?
0: Последният ден на август и ето в началото и на септември вече започва да се усеща есента.
1: Много финно, много леко, да. Обаче напомня за себе си, да. И аз го усещам. Дори в дъжда, който вали, или леката прохлада,
0: да,
1: и
0: да,
1: нощите, които всъщност не са чак толкова горещи. Очаквани топъл септември в интерес на истината. Да. Проучвах, за да видя аз как ще се движа.
0: Септември, октомври са много хубави,
1: да,
0: месеци такива.
1: Но няма да е така горещо, както беше през края на юли, август и големите жеги. Да. И си казваш, толкова ли беше от лятото? Тък му го усетихме, тък му го почувствахме да ни прижурва на раменцата и гледай как изчезна.
0: Макар че за теб лятото какво е? Тоест, какви сте критериите за лято?
1: Ти си ме питал.
0: Еми,
1: аз
0: да?
1: Съм ти казвала.
0: Еми,
1: един
0: чифт
1: изхвърлени гуменки.
0: Един чифт изхвърлени гуменки. За мен са точно 5 барчета, 2-3 места, на които да отидем така с съседите, с компанията. Задължително една Гърция. Задължително.
1: И среща с морето.
0: Да. Задължително нашето море. Абсолютно едно към едно ги дали, защото едното има. Едното е по-високо качествено, другото е по-дълбоко емоционално и едното не може да бие другото по някакъв начин с това, което носи. И в общи линии това, като го направиш, едно-две пътувания, това е.
1: Интересно ми е какво е за вас лятото.
0: Ама за това пасиваме Фейсбук. Може
1: да, имаме си и Фейсбук, имаме си и телефон, а пък дори да решите да не ни се, да не се включвате или пък да не ни пишете, можете да завъртите в главата си какво е за вас лятото и да си дадете отговор на този въпрос. Пожелаваме ви прекрасна седмица и ще се радваме, че я споделяме точно с вас. Точно с теб и с теб и с теб.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте след Тангра в 7.11. Това е Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Край морето ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от източната четвърт, максималните температури на въздуха 27-28 градуса, а на морската вода 25-26. И температурите по градове: в София днес 32 градуса, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 36 градуса в Пловдив, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: сте шампиони!
1: Бега радио, само българска музика. Добро утро, съкровища в 7.14. Това е сутрешното шоу Стартен.
2: Топ
3: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да тръгнеш на курс по латински номер 1.
4: Хората и без това не те разбират. Поне да знаеш защо.
3: Как не те разбират, Богдана?
4: Ние така не те разбират без име. Има хора, които останалите хора
3: така?
4: Не ги разбират.
3: Не гаджето те ти...
4: Ето. А, мене, аз съм така. Ти никога не ме разбираш.
3: Защо?
4: Еми, не знам. Но да дам пример за лирическия герой. Гаджето ти не те разбира. Вашите не те разбират. Хората около теб не те разбират какво им обясняваш. Даже сервитьорите и магазинерите не те разбират.
3: Те па що не те разбират?
4: Еми, не знам. Влизаш си, поръчваш пилешка супа за душата, те ти носят агнешка карантира. Откъде чуха тая агнешка карантия, не знам. С гаджето е така, казвам му.
5: Стани, мире! Имам нужда да ме разбираш и подкрепиш!
4: Той ми носи шоколад.
3: А, е за какво ти носи шоколад?
5: За какво е този шоколад, бе, Стани, мире?
3: За какво ти е този шоколад?
4: Така той да ме бил зарадвал.
3: А?
4: Говоря с майка ми.
3: Така?
4: Обяснява ми някакви неща. Тя изобщо не ме отчита.
3: Защо?
4: И за това...
3: За това?
4: Нали ти казвам?
3: Да!
4: Не разбирам! А! Ето! Задаваш ми само въпроси.
3: И аз те разбирам, като ти не разбираш.
4: Ли? Затова почвам да уча латински.
3: Да.
4: Така поне знам защо няма да ме разбират.
3: А, така, поне има причина.
4: Ама... In vino veritas!
3: Тук съм съгласен. Отваряй. В днешния топ 5 причини да тръгнеш на курс по латински. Номер 2. Ти си лут фен на Италия. Нещо като Андрей от Иван и Андрей. Просто обичаш Италия и искаш да си като италианец.
4: Чакай сега. Обичаш Италия, защо тогава не ходиш на курс по италиански?
3: Па ти знаеш вече италиански, вече си ходил на курс по италиански. Знаеш го много добре. Говориш го като нейтив, както се казва.
4: Като натурален италианец.
3: Като натурален италианец. Да, но ти искаш да си по-италианец от италианците. Искаш да знаеш и латински, да си наясно с историята им в детайли. Искаш даже италианците да се чувстват неудобно в твоята компания, да си кажат «Мама мия, дойде един българо и знае повече от нас, за нас». Просто обичаш да знаеш нещата не е така отгоре, отгоре. Малко нещо от тук, чопнато от там, чо. Ти искаш да знаеш всичко в детайл. Или поне нещо едно в детайл.
4: Разбирам. Това, нещо... между другото, много ми харесва.
3: Еми, харесва ти, разбира се.
4: Би ме вдъхновило такова нещо.
3: Еми, естествено.
4: Но, чуй три.
3: От петте причини да тръгнеш на курс по латински.
4: Много си зле по, по история.
3: Така.
4: Ще да кажа по Италия.
3: Да.
4: Едва връзваш тройката по история.
3: Но от друга страна пък си мега комбинативен.
4: Именно.
3: Така.
4: В един от часовете ти отново мълчиш като пукел.
3: Така.
4: И госпожата по история ти вика: добре, бе, Станимире. Станимире, кажи ми, как е възможно? Как е възможно ти да не знаеш нищо, бе? Ама нищо-то нищо. Защо не учиш, Станимире?
3: Стоп! И ето този въпрос ти идва дюшеш. Ти точно не го очакваше. И тук ти им казваш на госпожата или на господина съответно.
6: Ами не ми остава време, госпожо.
4: От какво не ти остава време, бе, Станимире?
6: Ми от латинския, госпожо.
4: Латински?
6: Латински?
4: Ти ходиш на латински?
6: Да, реших да науча латински.
4: Е, тука, стоп.
3: Какво?
4: Госпожата е респектирана и очарована.
3: Така?
4: Сядай, Станимире. Шест.
3: Точно така. Виждаш ли? Ето това беше целта на Станимир.
4: Само едно ме така чувърка в тази история.
3: Да.
4: Госпожата, да. Тя не провели ли Станимир дали наистина учи латински да го попита? Айде, кажи ми тогава ти по латински и там нещо да го пита.
3: И как да провери? Тя знае ли според теб латински? Ще пита как е, еди, кво си? Той като и каже, тя ще каже да, така е.
4: Да,
3: в деятелно причество.
4: Прав си, прав си.
3: В днешното 5 причини да тръгнеш на курс по латински номер 4.
4: Заради мъж.
3: Е как заради мъж?
4: Ей, така. Заради мъж.
3: Как?
4: Мъжете са ми важни в този живот. Заради Тибери, а после и заради Луци.
3: Ти не, голи знаеш е то латински, бе, Богдана, по времето на Тибери и Луци.
4: Не, по мое време римляните още не бяха дошли, преди тях още нямаше така добре развит универсален език. Разбираш ли? Аз искам, не искам, трябваше да го науча.
3: Да.
4: Защото то е езика на любовта, езика на любовта, ама...
3: Ама то...
4: Може да искаш и вода да си поискаш. Айде,
3: да.
4: Кажи го с езика на любовта.
3: То след любов, как... любов, то език трябва и вода да... Както иде.
4: И храна.
3: Да. Добре, това е
4: правилна
3: причина. Така е.
4: Да го питам кога.

0: оригинални статуи в... Не статуи, а статус искам да кажа. В фейса, в инстата, във всички възможни канали там, които...
1: Тикатока.
0: В тикато. При теб всичко е абстрактно, самоцелно, само и само да провокира интерес. Сега ти си на латински. Това в интерес на истината е най-смислената активност, която си пробвал, за да се направиш на интереса.
1: Поне ще научиш нещо.
0: Да.
1: Мъртъв, мъртъв език. Нищо.
0: Да.
1: Поне латински знаеш.
0: Да. Отиваш и тръгнал съм на латински.
1: Оле, да. Мале.
0: И вече статусите са ти на латински. Да.
1: Кой разбрал, разбрал.
0: In veritas est tust. Това и хората. Леле, мале, какво каза? Нищо не е казал. Няма значение.
1: Матео, долу, лайк, сърчица.
0: Страшен умник. В днешния топ 5 причини да тръгнеш на курс по латински.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Васил Найденов. С Богом, моя любов. 7 часа и 25 минути е. Добро утро, моя любов. Добро утро, съкровища. Добро утро, кюфтенца. Това е сутрешното шоу Стартера. До 8 часа ви пускам още много готини песни, сред които и След хиляди години сън на Сленг.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Край морето ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от източната четвърт, максималните температури на въздуха 27-28 градуса, а на морската вода 25-26. И температурите по градове: в София днес 32 градуса, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 36 градуса в Пловдив, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: Бег радио, само българска музика. А това са Хилда Казасян заедно с Тодор Колев. Когато един е по-млад, а тя съвсем малка. Здравейте са големи и малки. 7.33 е това. Е, сутрешното шоу Стартер.

0: Радио само българска музика. След на буря на Силвия Кацарова. В 8 без 20 приветстваме ви.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Пътищата за страната са проходими. Остават предупрежденията за засилен трафик между границата ни с Турция и тази с Сърбия по протежението на нашия участък, именно магистрала Марица, магистрала Тракия, околовръстното на София, слава богу, разширената му част, която така поема трафика, както и, разбира се, последния участък, именно магистрала Европа. Също така внимавайте, защото в Пиринско на немалко места заради наводненията от последните няколко дни и така рекордно падналия дъжд и липсата на гора, която да го абсорбира, между другото. Четох анализите на горските работници на немалко места в тази част, която е пострадала. Продължава да има наноси по пътищата, така че личи си, че има щети, че се е случило нещо. Иначе на магистрала Тракия остават ограниченията между 55 и 60 км, между 229 и 273, между 33 и 39 и при 55 км от различно естество са. Слагат маркировка, почистват битови отпадъци, режат растителност страни от пътя. Също се отнася и за Хемус при 350 и 363 км, при 22 и 29 км, а на Струма ограниченията са между 10 и 37 км, както и между пътен възел Даскалово, където на самия пътен възел се работи. Работи се и при 10 км на магистралата в посока София. Карайте разум от нас. Лек път.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Ведра избира.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено.
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено.
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: ПГ Радио, само българска музика и Роси Кирилов заедно с брати Аргирови избрах нарочно вас. 7 часа и 48 минути е. Ей, сега ще си чуем детската песен по прекрасното стихотворение на Джани Родари и великолепното изпълнение на Мария Илиева.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Увен, срещите ви в офиса ще преминат много стегнато, бързо и успешно. Телец, днес е вероятно да ви направят интересно предложение. Приемете го, дори да ви отклонява от пътя, който сте си избрали. Близнаци, късметът се движи с вас и каквото не е било наред в предишните дни, днес се подрежда неочаквано и за самите вас. Рак, денят е подходящ за уреждане на лични документи и отношения, за грижа около здравето и всичко свързано с него, за намиране на общ език с роднини и близки. Лъв, днес ви предстоят много срещи и разговори. Дева, съсредоточете се в работата и напредъкът в нея. Ще имате възможност да направите впечатление.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Везни, не се съмнявайте в хората до вас. Те неведнъж са доказвали лоялността ви. Скорпион, днес не е ден за големи и нови начинания. Ако се напъвате в тази област, може да имате дори здравословни проблеми. Стрелец, днес ще сте в отлично настроение, с което ще спечелите симпатиите на околните. Козирог, печелите симпатиите на всички околни само с усмивка. Водолей, днес имате късмет във всичко. Риби, днес внимавайте как се държите с околните. Ядосани сте и можете да обидите някой без да искате.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Mary Boys Band бяха това с Булевард на любовта. 7 часа и 56 минути е. Сега ще чуем най-новото на Мишето Маринова, Ехо. След това и новините в 8. А след това пък ще си припомним две прекрасни срещи в 5 въпроса. Срещата ни с журналистката Евгения Атанасова и с Вики Терзийска. Как отговориха те на нашите 5 въпроса, ще си припомним след малко.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: От 1 септември започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа под фонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. Днес изтича срока за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода от Топлофикация София, напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен. Иранския корпус на гвардейците атакува американски бази в Йордания с ракети и дронове. Ударът по съоръженията и самолетите в базите Крал Хюсейн и Ал-Азрак е отговор на американските атаки срещу остров Ларак, съобщиха световните агенции, цитирайки ирански държавни медии. От въоръжените сили на САЩ посочват пред Fox News, че почти всички снаряди са били прихванати и няма големи щети. Армията на Йордания потвърди неутрализирането на 8 ракети във въздушното си пространство. В отговор на ескалацията, американският финансов министър Скот Бесент обяви пред Reuters планове за въвеждане на ежеседмични вторични санкции срещу Техеран, насочени първоначално към банковия сектор. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи генерирано с изкуствен интелект видео и заяви, че иранският енергиен център на остров Харке е, цитирам, разбит на пух и прах. Жертвите след потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8, издирването на изчезналите продължава, предават световните агенции. Ново развитие има и в разследването, капитанът и 7 членове на екипажа са задържани. Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията. Оцелели разказаха, че малко след отплаването фериботът е започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се е повредил и през него започнала да нахлува вода. На борда били 267 души, повечето от които са спасени. Причината за инцидента все още не е установена. За сега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса. В София около 33 градуса.
1: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що. След 10 години на ФСБ вече е 8 часа и 7 минути. Ей, сега ще стане и 8. Ние си припомняме прекрасни срещи от изминалия сезон в 5 въпроса, преди да стартираме септемврийски и новия. Нека си припомним срещата ни с журналистът Евгения Атанасова.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Евгения Атанасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Жени, хората казват всичко, което я носи със себе си. Ако трябва да събереш живот си в една раница, какво ще сложиш в нея?
3: Не мога да си сложа на любимите същества в раница. Трябва да е много голяма.
2: Живите неща и животните не се броят.
3: Хората и животните.
2: Да, не се броят.
0: Не се казва живите неща. Казва се хората, които обичам.
2: Това иска да кажа, да.
3: Може би ще си взема паспорта все пак.
2: Паспорта.
0: Виж колко логично е.
2: Нека
0: да може да пътуваш по света, като ще е сраница.
3: Знаеш ли, нямам такива любими неща, нещо, което винаги трябва да си готов да бъдеш без всичко и да можеш да почнеш от нулата. Не звучи много сериозно от човек, който работи над 30 години на едно и също място, но аз съм готова. Готова съм.
2: Сериозно ли?
3: Винаги съм готова за нови начала. Любимите ми същества, които видимо не мога да сложа в раницата, взимам си паспорта и съм готова за абсолютно всичко. Може би ще взема една картина, която ми е много скъп спомен и тя е една съвсем друга паралелна линия в моя живот. Това е една студентска рисунка на Христо Явашев, която ми е подарена от неговото семейство, защото много дълги години работя по тази тема. Те са едни две ръце, които той се учил като студент или още преди това да рисува и е изградил своето майсторство. Това е доказателството, че човек може да започва винаги от начало. Защото той го е правил постоянно. И един златен пръстен от баба ми, за да си я спомням.
2: Каза, че не можеш да сложиш любимите си хора в раницата. А има ли някой, който те слага в джоба си?
3: Импулсивната ми реакция беше да кажа, че кучето ме слага в джоба си.
2: Със своята
3: безусловна любов. Каквото и да съм закъсняла и да така. То винаги със своята безусловна любов е толкова сладък, е толкова сериозен и изглежда на някакъв чичко понякога ми прилича, който седи достолетно. Ето, кавалер Кинг Чарлз, черен, черно и кафяво. Майка ми и баща ми ме слагат по някакъв джоба си. Баща ми над 80 и... Баща ми на 82-3. Той знае и помни толкова много неща, които аз никога не мога да запомня в живота, защото един от доайените на йога в България, срещах се с йога учителя. Той като тръгна да ми разказва и да ми казва някакви думи на санскрит и не знам. Викам, Господи, как това в неговата памет? И майка ми, която пък на 81 е толкова активна, че просто по цял ден през колата, ние сме 4 сестри, тя през цялото време като линейка, да не би някой да има нужда от нещо. И ако някой нещо случайно има нужда от нещо,
0: тя
3: веднага при нея. Викам, бе, жена, дигни си краката, седни в градината, отвори една книжка. Не, тя е майка, та майка.
2: Евала.
0: Да.
2: Евгения Атанасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое е прогрес? Когато упростяваме или когато усложняваме?
3: По-скоро, когато упростяваме за мен, а не когато усложняваме, защото същностните неща са абсолютно прости и абсолютно базисни. Трябва веднага да може да различим доброто от лошото. Нали? Да. Ако човек е наясно с най-простите концепции, мисля, че е много близо до съвършенството. А ако може и да го прави, да го прилага...
2: Идеално.
3: Е перфектно.
2: Евгения Атанасова е на гости в 5 въпроса. Жени. Знаем, че крайностите никога не са за предпочитане. И все пак има ли хубава крайност?
3: Възпитавана съм, понеже аз също имам отношение към йога. Още на 2 години и половина си спомням един йога учител с Свами Дев Мурати, когато баща ми доведе в България. Ме беше сложил на коленете си. Той казваше, че най-важното качество е мяра. Тоест всичко да правиш с мярка. Като го питаш, кое е най-полезното нещо? И най-полезното нещо, ако прекалиш с него, може да е вредно.
2: Да.
3: Но по отношение на крайностите, крайността, която на мен ми е харесвала, ще се върна пак към Христо Евашев Христо, просто защото вече завършвам книгата, неговата биография, която пише, и съм много потопена в неговия живот. Той до крайност беше отдаден на работата си и до крайност той и Жан-Клод бяха готови да направят компромиси с нея. Какво е това да не правиш компромиси или да правиш много малки и необходими компромиси, ако трябва да опаковаш по-нов? Представяш ли си с колко хора трябва да се срещнеш? Какво трябва да направиш, за да не направиш компромис и да го постигнеш? Каква упоритост? Това е крайност, която имаше фантастичен резултат. Тази крайност на мен ми харесва и съм се учила от нея.
2: Жени Атанасова в 5 въпроса. През колко време трябва да си сменим смартфона?
3: Не съм ръб на вещите. За мен смартфона е...
4: Това е човек,
3: да кажа,
4: който взима картина и
3: това
4: паспорт.
3: Това е нещо...
4: Какъв смартфон?
3: Да,
4: тя телефона
3: нещо,
4: дори не го спомена.
3: Аз дори не го спомена. Да. Съвсем умишлено мога и без него да живея. И съм живела много... Чакахме се на Патриарки в Тим и по 2 часа, нали, като съберем,
4: да,
3: докато съберем от 7, за да, да отидам някъде.
4: Да.
3: Освен това съм предавал телефон на будка пред ООН за БНТ и сега 92-а година. Какво да си говорим? Смартфона.
2: В какъв свят ще се срещнем след 25 години? Всъщност, какъв ще е светът и ние след 25 години?
3: Аз само си пожелавам да се срещнем.
4: Да.
3: След 25 години.
2: Това е екзистенц минимум, като пожеланието да сме живи и здрави.
3: Това е абсолютно екзистенц да максимум. Аз напоследък изгубих толкова любими приятели.
4: Да.
2: Да.
3: Хора на нашата възраст, екзистенца максимум е да сме живи и да сме здрави.
4: Точно
3: какъв
4: така
3: ще е светът наоколо? Аз съм адаптивна личност. Какъвто е, така ще го живеем. Само да сме живи и здрави.
4: Точно така. Абсолютно.
3: А пък предаването света ти, ние се надявам, че ще има друго и че ще има по-добро на неговото място.
2: Евгения Атанасова на гости в сутрешното шоу Стартер. Много поздрави на светът и ние всеки ден от 16:30 Българска национална телевизия. Поздрави на Йоана и благодарим за нещата, които правите.
3: Благодаря и аз.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, Лили Иванова и Дали за теб съм онази същата. 8 часа и 19 минути е. Продължаваме да си припомняме вълнуващи срещи от миналия сезон в 5 въпроса. Вики от Мастило или Вики Терзийска беше заедно с нас също.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Вики Терзийска на гости в сутрешното шоу Стартер. Как подхождаш, когато твой близък се чувства потиснат?
0: Тук имаме спор с Симеон, много сериозен.
2: Да.
3: Добре.
2: Обръщаш му

0: е тъпо, но при всички положения ще направя опит и аз.
1: Да.
2: Да, ти? Да.
1: Е, ще го оставя да пасе.
2: Да пасе.
0: Значи ето значи, това много ме дразни.
1: Да,
0: защо да, ще го оставиш
1: не,
0: да пасе?
1: Не, добре, малко крайно се изразих не, на оставям го на мира.
0: Означава,
2: че въобще, ма въобще и да, че се, но въобще не му обръщаш
1: внимание. Добре, може би при мъжете е по-различно. Обаче ние имаме едно, което е може би се отнася за повечето. Има ли не? Остави не. О, и аз ходи да пасеш, се занимавам, аз с... ще го питам, па той ще би си изкара, бегай тогава. Но аз знам, че той знае, че ако се наложи, ще разчита на мене.
0: А,
1: и аз съм
0: е, как
1: там.
0: Па ще се наложи, като му кажеш, бягай от тук?
1: Е, боги, ние се разбираме така.
0: Абе, разбираш.
1: Как ти де? Виктория Тързийска е гост в сутрешното шоу Стартер. Как да намерим баланса между това да имаме претенции и да не сме претенциозни? Едното е важно, другото е не се конотира хубаво.
2: Ами, да имаш претенции, значи, че уважаваш себе си. Много искам, като отида някъде на едно хубаво място, за което знам какво съм, дала съм и ни пари, искам да е такова, каквото са си казали, че е.
0: Да.
2: И имам претенции да ми е удобна възглавницата, леглото, да ми мирише на хубаво, да няма около мене чак толкова много хора, които да ми дуднат, да си почина. И просто, когато отивам на хубаво място, имам претенции то да ми е готино.
0: Да.
2: Но да имаш претенции и да си претенциозен неоснователно е малко твърде вече излиза от границите на...
0: Да.
2: Има много такива претенциозни хора в България.
1: Моля да разкажа една история.
2: Да.
1: Истинска история.
2: Чакай, ще се стреснах.
1: В Благоевград. В любимия градо. Отишъл съм, седнал съм на едно заведение. Това е по повод и претенциите, претенциозността. Не знам, просто се сетих за нея. И там имат едно много хубаво десертче.
2: Така.
1: Което е нещо, те турските гюзбе...
2: Гюзлеме. За... Не, това беше солено.
1: Не, да. Едно такова там, дето е много...
2: Кюнефе.
1: Може би
2: това. Кюнефе.
1: Да. Да, да, да.
2: Отгоре стопка сладолет много е хубаво.
1: Нещо такова.
0: Бруталяда.
1: И аз съм отишъл и прино то се приготвя, за да речем 20 на минути нещо.
2: Да, защото се пече.
1: Да, не, веднага. И аз съм си поръчал всичко и съм си го и поръчал предварително. Викам и това там, да не ми го бавите много. Идват и салатите, ядем, така, така, насочваме се към десерта, на всеки му идва по нещо, моето не идва. Викам, всеки момент, че дойде, не идва и не идва и не идва. И в един момент виждам го този сервитьор и викам, абе, викам, с моето кюнефе, какво стана? И той, ама съвсем чисто сърдечно, па я съм те забравил. И аз, и той, пи една бира от мене. Нали, да си говориме на... И стоях и си казах, той човек да право му обезоръжи.
2: Да.
1: А я съм забравил, пи една
2: бира
1: от мене.
2: Ти така да проявиш някакви претенции.
0: Адски е нахален. Ти не искаш да пиеш бира.
1: Ба, какво ти пука, бе? Тя толкова готина ситуацията.
0: Е, какво му е готина ситуацията? Па, аз съм те забравил.
1: Е, какво да направим сега?
0: Е, това е ходи паси, ето твоето.
1: Е, какво да направим?
2: То това му се връща.
0: Ами, нищо. Значи, в такъв случай на цивилизованите места по света правят отстъпка от сметката или предлагат друг
1: десет.
0: Човека ме
1: почерпи една бира. Толкова тя не ми се пиеше тази бира.
0: Ти не искаш бира.
1: И хубаво да е, ама той човека намери начин да го... Добре, боги. Вики Тържински е на гости в сутрешното шоу Стартер.
0: Да си ядоса.
1: И аз сега кажи, как се бори с куката в една връзка?
2: За един месец единия да отиде на едно място, другия да отиде на друго място, да се занимават с някакви нови дейности и след това да се срещнат пак.
1: Вярваш ли
2: в това? Да не се виждат за известно време. Ми да.
0: И аз мисля, че работиш. Да, да,
1: сигурно,
0: натрупваш
1: да,
0: впечатление.
1: Би, да. Да.
2: Малко така, да речем, някой тръгва по работа, случва се на всеки, по работа да замине за месец, месец и половина. И според мен след това, като се видиш с човека, с който леко си си омръзнал, може пък нещата така да са по друг начин. Ако не са, значи по-скоро не е наред нещо.
0: Да, по-голямо.
2: Да.
1: В какъв свят ще се срещнам след 25 години?
2: Ох, идеалистично вярвам да е по-зелен, не толкова индустриален и някакси много искам хората да осъзнаят, че връщането към земята и най-обикновените неща е най-хубавото, което може да ни се случи.
0: Да.
2: Това е моята идеалистична представа. Сега...
1: Ние за нея те питаме.
2: Да, да.
1: Нали, човек няма нужда да прави уточненията.
2: Това искам да се случи, защото искам децата ми да живеят такъв свят.
0: Да. Да не е 96 градуса.
2: Да, ако може.
0: А да е зеленко.
1: Виктория Тързийска в 5 въпроса.
2: Благодаря за поканата.
3: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. За пътищата.

0: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: София днес остава забраната за поручик Георги Кюмърджиев в участъка между Владимир Вазов и генерал Климент Бояджиев, като движението по Вазов от Станислав Доспевски до поручик Георги Кюмърджиев се извършва двупосочно от северното с преход към южното пътно платно в посочения участък. Остават ограниченията и за Луи Аяр между Шарл Шампой и Васил Стефанов, това е в Манастирски ливади изток. До 20 декември остават ограниченията и за Гелмиле в участъците от сит няколко до 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. Също така да добавим и локалните на Цариградско, около спирка окръжна болница, където също са с определени специфики за движение, просто да се кара съсредоточено. В Пловдив до 13 септември остават ограниченията за доктор Геме Димитров, където е спряно движението между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Варна тази седмица се очаква да приключи основния ремонт на Петко Стайнов. Все още остават ограниченията по Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. В Бургас до 21 септември се затваря за движение оборище в участъка от Войнишка до Петко Каравелов. До 5 октомври е затворена Бриз в участъка от кръстовището с Перуника до кръстовището с Тракийска низина. Причината е продължаващата реконструкция и изграждането на ВИК мрежата в квартал Крайморие. От 15 часа днес за срок в рамките на 4 месеца във връзка с ремонт на пътната настилка по Любен Каравелов се затваря за движение участък от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан,

0: В ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Wow!

0: Пойди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
6: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Времето с БГ Радио.
11: Днес времето ще бъде слънчево. След обяд над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Край морето ще бъде слънчево, с слаб до умерен вятър от източната четвърт, максималните температури на въздуха 27-28 градуса, а на морската вода 25-26. И температурите по градове. В София днес 32 градуса, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 36 градуса в Пловдив, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
12: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: БГ Радио, само българска музика, с оставаме. Това е песен на Маргарита Хранова, Вили Кавалджиев, част от саундтрака, може би най-важната песен, най-разпознаваемата песен от саундтрака на Оркестър без име. Здравейте, в 8 часа и 36 минути, това е сутрешното шоу Стартер и използвам случая да ви поканя на 8 септември в 19 часа в кино Кабана, в градинката на НДК, където ще бъде промоцията, представянето на две мои книги, Наръчник за употреба и експлоатация на мъжа, пълен курс, и България от хубавата страна. Ще ми е много приятно да се видим. Още повече, че и това е хубав повод да изпратим лятото.
1: Аз също ви каня от сърце на това събитие, защото много си го чакаме и естествено, когато чакаш нещо с голямо нетърпение, ти си иска да го споделиш с хора, които ти харесват. А вие, между другото, сте една от хубавите страни на България. Затова елате.
0: Да, голямата ни сила. И така.
2: Мини дебат. Стартер.
1: Първия ден на седмицата, последния ден на август и казус в мини дебата. Слушайте внимателно. Искаш да направиш нещо. Всички ти казват обаче да не го правиш. Кого ще послушаш? Себе си или всички останали?
0: Боги, вземи един глас за себе си от мен, защото е важно да сме уверени в себе си и убедени в действията си. И все пак, дваш по-убедено ще гласувам за това да се съобразя с всички останали, защото ми писна от индивидуалисти, които са оперирани от чувство за общност. Много хора ще припознаят този дебат като едва ли не един, който знае какво прави задължително и лошото общество, което го възпира в това да реализира хубавата си идея. Обаче живота ме е научил, че все има някой, който ще се изреже с мотора си, така че да стресне десетки хора с индивидуалността си, но гражданина просто той така се чувства. Той чувства свободата и вятъра в косите си, като се изрязва и пречи на останалите. Все ще има някой, който ще влезе в забранената улица, защото точно и само на него му е много неудобно да направи допълнително 2 леви завоя и да кара 300 метра повече в името на общите правила. Все ще има някой, който па все специален, все индивидуален, все е така повече от другите, все на него целият свят се обърнал да му пречи. Убеден съм в логиката, каквото е за всички, това е и за мен. Защото правилата и критериите се пишат и прилагат за мнозинството, а не за малцинството. Така се гарантират максимално много общи и естествени права за максимално много хора и не абсолютно всички права за абсолютно всяка индивидуалност. Стремежът към последното е, как да го кажа, идиличен утопизъм. Това е незрялост. Моето може и да е суров реализъм, но той винаги работи и винаги бие. Благодаря.
1: Искаш да направиш нещо. Всички обаче ти казват да не го правиш. Кого ще послушаш? Себе си или всички останали?
0: Правиш ли го или не го правиш?
1: Пиши един глас за теб от мен.
0: Да.
1: Защото всички са много. Всички включват важните ти хора. Всички са тези около теб. Това са хората, за които си толкова важен и тези, за които не си толкова важен. Абе, всички. Всички, които имат привилегията да могат да погледнат отстрани случващото се и да имат важния, много важния страничен поглед.
0: И които не ти мислят лошо.
1: И все пак, категорично гласувам за другата теза, защото кой е този, който случващото се го касае най-много? Ами, това си ти. На кого, питам аз, интуицията шепти в ухото? На теб. Кой най-много усеща нещата в душата и сърцето си? Ти. Е, кого да послушаш? Себе си или другите? Себе си, разбира се. Ако не направиш това, което си искал, ще остане една финна горчилка, че си изневерил на човекът, който ти е най-най-важен, на себе си. Ще останеш с разочарованието, че не си се послушал и не си направил това, което ти се струва най-правилно, най-хармонично и най-твойско. Да, да не говорим, че ако допуснеш грешка, което е много вероятно при положение, че всички ти казват, че грешиш, е добре да е какво от това, ти пак печелиш. Един научен урок, растеш, А това е напредък в крайна сметка. Затова, мили мои, смело напред. Обичайте, изричайте, действайте, правете стъпки смели и ваши и не се отказвайте заради всички.
0: Кажете какво мислите вие на 02-95-1-5-5-3-5. Той звъни. Ало!
3: Добро утро, Сладури!
0: Добро утро, Сладурче, заповядай!
3: Така, Боги, най-накрая съм за теб, слънце мое!
1: Сладурче, най-после сме заедно в кюпа!
3: Някой път си мисля, че съм мъж в женско и...
1: Дрехи!
3: Се засимо, и викам, бе, да не ви случайно да имам мъжко мислене. Но, този път ще кажа, много мразя, когато някой каже, всички така правят. И не знам защо всички така правят, го приемат, че е правилно. Тоест, това, което правят всички, е правилно. Не е правилно това, което правят всички. Не е правилно да си изхвърлиш букука, не е правилно да направиш някоя глупава маневра, само защото всички правят там. Нали? Защото това води до много тежки последствия понякога.
1: Ние не говорим точно за неспазването на правилата.
0: Да, и аз мисля, че не всички, примерно, даже просто тези, които не спазват правилата, са като голия човек, който ще забележиш на фона на всички останали 1000 души, които са облечени.
3: Да. Нещо такова. Но, ако вземем в личен план, мога да дам пример даже. Една приятелка, която беше адски нещастна в брак си. За, да кажем, добре финансово осигурен мъж.
1: Да.
3: И всички казваха, не прави глупостта, изтърпи го, пресиди каквото искаш, пък той каквото иска да си прави, не се развеждай, ще загубиш и така нататък. Може би малко хора бяхме, които и казахме, обърни се към себе си и виж ти какво искаш. Тя се обърна към себе си и направи това, което иска, и сега е адски щастлива жена.
0: Добре, пишем го гласа за Боги, обаче да. Този пример пак е не всички, и освен това наистина по-скоро аз не познавам пък и човек, който в тази ситуация би е посъветвал да си стои. Но няма значение, гласа е за Боги, писахме го вече за нея и ти благодарим за обаждането.
1: Защото всички казват да не го прави за това.
0: Ама нали се оказа, че тя и още няколко малко, то това вече не го броиме. Аз и още трима души, дето най-много ги харесвам, просто дебата не е това. Телефонът ни е 02-951-5535. Ало!
4: Ало!
0: Да?
4: В моето имущество, което не беше толкова скоро, бая отдавна, имаше едни скетчове, дето се разпространяваха на аудиокасети. Един от тях беше, така цитирам по памет, отидем на кино и гледам табелка, тук не се пуши. Кой се ти е, че ми кажат на мене, бе? Вадим си цигара, палим си, пушим си, они ми изгонят, ме, я си пушим. И така с правилата и с собственото мислене. А иначе, психологията доказва, че негативният опит се помни повече, отколкото позитивния. Помниме кога са ни обидили повече, отколкото когато са ни похвалили. Та в тая плоскост на мислене, ако сложим двете тези една до друга, когато си послушал себе си или другите и нещата не са се случили, кое ще те заболи повече? Кое ще те нарани повече? Ако не си послушал себе си, ще те боли повече, според мен.
1: Да, точно така.
4: Ако си послушал себе си и си фейлно, казано на чист български, какво ще кажеш? Еми сам се си виновен. Какво оставаш, изтупваш се и продължаваш. Така че, да слушаме себе си, независимо какъв резултат ще ни доведе, това е опит. И той е важен.
0: Много ти благодаря. Много добре аргументирано мнение. Бъди здрав и хубава седмица от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Това наистина е много важно да си знаем, че последствията си само единствено за нас.
1: Естествено, и аз го казвам.
0: Дай Бог, че един два
1: казвам,
0: фейса.
1: Казвам, че
0: да.
1: От това се пораства, да. Според мен.
0: Добре.
1: Илянка пише, само единствено себе си, винаги се доверявам на интуицията си. Хората често от завист съветват това, което не са направили и другите да не го правят. Емил, себе си. Не Емил, а Людмил, извинявам се. По-добре да го направя и да съжалявам, отколкото да съжалявам, че не съм го направил. Все пак си имам доверие. Добро утро, прекрасни, пише Виолина. Изключително рядко си позволявам да взимам съвети от когото и да било. Все съм сгрешила. Предпочитам да слушам собствения си глас. Мария пише...
0: Чай да припомна телефона. 02-951-5535 и нашия FB.
1: Хубаво е да чуеш мнението на хората, но искам нещо винаги, но ако искам нещо, винаги го постигам колкото и каквото и да ми коства. Тя си е такава. Светозар, ако послушаш другите и сгрешиш, после ще те яд двойно. И на себе си, и на другите. Ако послушаш интуицията си и сгрешиш, ще те яд само на себе си. Ако пък се окаже, че решението ти е било правилно, ще се радваш двойно.
0: Добре. Още ако искаш да попрочетеш...
1: Жасмина пише, включвам системата и слушай съветите, провери фактите, но не предавай себе си. Това значи, че правя това, което казва вътрешния ми глас. Бай Антон пише, добро утро, винаги съм правил точно обратното на това, което са ми казвали, даже ако ми кажеха да го направя, аз най-вероятно на пук нямаше да го направя и да чукна на дърво, до сега нещата са ми се получавали. Все пак бих се вслушал в мнението поне на един или двама много близки до мен хора, на които мога да се доверя, преди да поема отговорност и да взема решението си.
0: No.
1: Това по-скоро е глас за двамата.
0: Добре, телефонът ни е 02-951-5535. Можете да гласувате за един от двамата на телефона. Другия начин да се свържете с нас е фейса. След малко продължаваме.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
6: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
11: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
15: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
16: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
15: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за

0: моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Отново Петрови.
4: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
3: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
4: Да, модерната мълния защита за дома.
3: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
4: А срещу тъщи предлагат ли?
3: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
5: Ведра избра за вас.
6: Бетчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Здравейте, съкровища, в 8 часа и 52 минути. Богче, темата.
2: Имаме казус тази сутрин. Искаш да направиш нещо, всички ти казват да не го правиш. Кого слушаш в крайна сметка, себе си или всички останали? 02-951-5535.
1: Или просто нашия Фейсбук.
2: Или нашия Фейсбук. Поглеждам към дошлите току-що във Фейсбук. Така, Свилен пише, ще си позволя да намеря, тезите ви в различни плоскости. Симо много добре постави на везната личния комфорт за сметка на общественото спокойствие. На фона на така поставената теза да избереш личното си верою пред знак забранено влизане в улицата от тази посока, го намирам за незряло. Глас за Симо, за Боги, изключително уважение.
1: Ало!
2: Ама да, де, както и да е. Не искам да говорим за неспазването на правила.
1: Ало!
3: Здравейте!
1: Добро утро, кой се обажда?
3: Нина от Пловдив се обажда.
1: Заповядай, Нина.
3: Винаги слушаш себе си. Аз гласувам за Боги тази сутрин.
2: Защо смяташ така и кога последно послуша себе си?
3: Винаги слушам себе си, защото ако послушам някой друг и стане гав, винаги съм разочарована и вътрешния ми критик започва да действа негативно върху мен, така че винаги слушам себе си. Това е задължително при мен.
1: Разбирам.
3: Ами кога последно? Аз се гордея, че не се вписвам и че правя нещата както аз ги преценя. Така че това е моя глас.
1: А какво означава да не се вписваш?
3: Например, давам пример. Женена съм за един прекрасен съпруг имам, който е от едно село близко до Пловдив и вече доста години живеем тук. И аз не се вписвам въобще в обществото тук. Защото, например, по цял ден да сидя на център и да клюкарствам и да не съм действащ човек, ами не е моето. Ето ти пример. Така че...
2: Оставаш вярна на себе си.
3: Абсолютно не е задължително да си като другите. Даже напротив, ти си цветен, различен и си ценен точно за това, защото си чист.
1: Да, не, но селото, нали, с тези 10-20 бабки едва ли даже има толкова, които клюкарат, както

0: казваш през деня. Сега те, мили, то и в това сигурно има някакво очарование. Но ако това го сравняваме с големия забързан град, където стотици хиляди души всеки божи ден си гонат задачите, може би всъщност пък критерия е точно на големия град. И ние правим това, което прави големия град.
1: Всеки прави собствения си избор.
0: Пишем го гласа за Бог, още от самото начало разбрахме.
2: Но много държа да отбележа, да, че и още веднъж да подчертая, че не става дума, като улицата е забранена ти да влезеш в нея. Не става дума за нарушаването на правилата. А за това да си верен на себе си. Говоря за житейски примери, не за нарушаването на правилата.
0: Но, Боги, много често нарушаването на правилата се оправдава
2: в такъв случай, аз няма как да съм против това, нали?
0: Сега,
2: разбираш?
0: Аз ти казвам заради индивидуалността на много хора, които казват, то за мен е тук, като направя то леви, аз на никой не преча.
2: Е нарушаване на правилата,
0: факт,
2: а никой
0: да.
2: От нас не е за това.
0: Не може да е за това. Телефона ни е 029515535. Още веднъж да припомним дебата, внимание. Искаш да направиш нещо, всички ти казват да не го правиш. Кого ще послушаш? Себе си или всички останали? Дай малко фейсбуче.
2: Добро утро, пише фейсбучите. Горица. Ще се вслушам и ще обмисля и проверя още веднъж, но крайното решение ще си е само мое. Смела съм и винаги се впускам в непознати води, за да видя, разбера и открия. Съжалението, че не съм опитала, ще ми тежи безумно и накрая все пак ще го направя в друго време и по друг начин. Добро утро, стартери, пише Антон, слушам себе си и толкова. И им казвам реконтра на всички за това, което казват.
0: Дай още веднъж телефона разнообразим. Ало!
3: Ало!
0: Да?
3: Добър ден!
0: Добър ден, кой се обажда?
3: Дядо ми Лазар.
0: Здрасти, дядо Лазар, откъде се обаждаш?
3: Еми от Галата, както обикновено.
0: От Галата, както обикновено. Добре.
3: Ако колкото пъти не съм слушал хората, повече съм правил фалове. Но ако единственият аргумент за той да го направиш като останалите е, що тъй се прави, попитай, почуди се, поинтересувай се, защото го има и този момент. Тъй се прави, ама то не... Що се прави тъй, що тъй се прави.
2: Няма отговор.
3: Няма отговор. Точно така, да.
2: Щото така.
3: Казвам, че на фона на всичките работи, колкото пъти съм се правил на по-умен от другите, общо взето съм бъркал. Нали? И обратното се е слушало.
0: Да. Да. Ами ето ти отговор на въпроса, що се прави така, ми що така се прави. Ти го дадех. Всеки път, когато съм искал да стане по по-различен начин и съм се правил на по-умен от другите, не е ставало.
3: Не всеки път.
0: А, добре, щом не е всеки път.
2: Значи пишем по един глас и за двамата, за да бъдем съвсем честни.
3: По-скоро съм за стимул, като не се съобразяваш, фаловите са повече.
0: Добре, пишем го гласа за името. Айде, последен глас от телефона. БГ Радио, добро утро.
4: Здравейте, Боги Симо, Владо се обажда.
0: Здравей, Владе, добре, добър понеделник.
4: Добър и на вас и на всички слушатели. Боги, аз съм на мнение, че щом хората знаят за това, което искат да направя, това означава, че тези хора са ми важни, щом съм им го споделил. И ако всички кажат, че не трябва да го правя, може би сега не е момента да го направя това нещо. И както някой слушател беше написал, със сигурност ще го направя, но може би не в този момент. Mm-hmm. Следващия път пак ще ги питам и ако 90% ми кажат не, мога да послушам само тия 10. Но пак казвам, щом съм питал, значи мнението на тези хора ми е важно.
0: Да, а тук имаме всички.
4: Тук имаме всички, които са ми важни.
0: Да. Добре.
2: Срещу теб, който си най-важен.
4: Така е, но аз ако питам, значи се съмнявам. Иначе с моята твърда глава няма да питам абсолютно никой. Ако съм на 100% сигурен с нещо, няма да има разговор, ще има информиране.
0: Владе, спомням си Опенхаймер, който толкова много се съмняваше в атомната бомба, която създаде и ядрената реакция, която в случая доведе до бомбата. Иначе същата реакция генерира енергия за атомните централи. Но той, спомняш ли си колко много се съмняваше, дори и се стигна до там, че имаше някакви малки съмнения, че човечеството ще изчезне, ако се отприщи такава реакция. Беше изпълнен със съмнение, но го направи накрая.
4: Да, така е. В някакъв момент, наистина, ако нещо е в главата на някого, той ще го направи. Въпросът е кога трябва да бъде направено това нещо. И щом питаш, значи имаш някакви съмнения. Ако си сигурен в нещо, в това, което мислиш, най-вероятно няма да питаш хората, просто ще си действаш.
0: Да, защото знам какво правя, също е аргумент. Добре, Владе, благодаря ти отново за обаждането. Време е за финалните резултати.
5: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Ако не нарушаваме правилата, нека слушаме себе си.
0: Никой не е, даже акото няма нужда да го уточняваме. Правилата не се нарушават и не си готин, като ги нарушаваш. Даже напротив, про един обикновен няма да казвам. Май като...
2: Да.
5: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
6: От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулти и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 година и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10% спрямо сегашните нива. По силата на нови разчети, касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. Пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проектът въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. Това налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбул, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение като линейки и пожарни. Днес, 31 август, се провежда трети етап от състезанието с дължина 106,2 км по маршрута Сливен-Павел-Баня. Стартът е насрочен за 14 часа и 30 минути в Сливен, а трасето преминава по подбалканския път през Казанлък и Долно Сахране, след което продължава по второкласния път 56. Очаква се финалът да бъде около 17 часа и 15 минути през градата на община Павел-Баня, поради което шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи. В съда в Кочани днес е насрочено поредното заседание по делото срещу 23-годишната Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип, при която тежко пострада самата тя. Въпреки уврежданията на гръбначния стълб, които според медицински експерти не могат да се лекуват в Република Северна Македония, две съдебни инстанции в страната отказват да върнат отнетите и лични документи и да вдигнат забраната за напускане на държавата. Семейството на младата жена, която и български граждани, от месеци прави безуспешни опити да получи разрешение тя да продължи лечението си в България. Казусът предизвика остра хуманитарна и дипломатическа реакция от страна на българските власти. Президента Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвянето на официална протестна нота до Скопие. Заради липсата на хуманно отношение, парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина пое ангажимент за наблюдение на процеса, като днес в залата се очаква депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане. Българските евродепутати също реагираха, призовавайки Европейската комисия да обвърже случая с оценките за евроинтеграционния напредък на Северна Македония. Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия, предават местните медии. Град Тилбург е домакин на проявата, която започна случайно през 2005 година. Тогава местен художник пусна обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и дали началото на проявата. Най-съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи хора с 1672 участника.
5: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
6: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса. В София около 33 градуса.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Радио само българска музика. Здравейте, след Стефан Владобрев. Обичаните за подозрение и по-по-по-по-по-по-по-лека. 9:14.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: жена. Бей радио, само българска музика. Добро утро, Кюфтеца, след Пламенна жена на Роби. Приветстваме ви в 9:25.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман. С Samsonite август не е просто месец. Август е посока.

0: към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic.
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Те не могат да кажат къде ги боли.
7: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Айде намали го малко!
10: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака Беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака Беге. Герака Беге.
14: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Сахара. Билетите са в Eventim BG.
15: С медийното съдействие на BG Радио.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: Бега радио, само българска музика. Такава и след бягство на Авеню. 9.42.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини да тръгнеш на курс по латински номер 1.
2: Хората и без това не те разбират. Поне да знаеш защо.
0: Как не те разбират, Богдана?
2: Ние така не те разбират, без име. Има хора, които останалите хора
0: така?
2: Не ги разбират.
0: Не гаджето те разбирам.
2: Ти... Ето, ето. А, мене аз съм така. Ти никога не ме разбираш.
0: Защо?
2: Еми, не знам. Но да дам пример за лирическия герой. Гаджето ти не те разбира. Вашите не те разбират. Хората около теб не те разбират какво им обясняваш. Даже сервитьорите и магазинерите не те разбират.
0: Те па що не те разбират?
2: Ами, не знам. Влизаш си, поръчваш пилешка супа за душата, те ти носят агнешка карантира. Откъде чуха тая агнешка карантия, не знам. С гаджето е така, казвам му.
3: Стани, мире! Имам нужда да ме разбираш и подкрепиш!
2: Той ми носи шоколад.
0: А, е за какво ти носи шоколад?
3: За какво е този шоколад, бе, Стани, мире?
0: За какво ти е този шоколад?
2: Така той да ме бил зарадвал.
0: А?
2: Говоря с майка ми.
0: Така?
2: Обяснява ми някакви неща. Тя изобщо не ме отчита.
0: Защо?
2: И за това...
0: За това?
2: Нали ти казвам?
0: Да!
2: Не разбирам! Ето! Задаваш ми само въпроси.
0: И аз не те разбирам, като ти не разбираш.
2: Ли? Затова почвам да уча латински.
0: Да.
2: Така поне знам защо няма да ме разбират.
0: А, така, поне има причина.
2: Ама... Infino veritas!
0: Тук съм съгласен. Отваряй. В днешния топ 5, 5 причини да тръгнеш на курс по латински. Номер 2. Ти си лут фен на Италия. Нещо като Андрей от Иван и Андрей. Просто обичаш Италия и искаш да си като италианец.
2: Чакай сега. Обичаш Италия, защо тогава не ходиш на курс по италиански?
0: Па ти знаеш вече италиански, вече си ходил на курс по италиански. Знаеш го много добре. Говориш го като нейтив, както се казва.
2: Като натурален италианец.
0: Като натурален италианец. Да, но ти искаш да си по-италианец от италианците. Искаш да знаеш и латински, да си наясно с историята им в детайли. Искаш даже италианците да се чувстват неудобно в твоята компания, да си кажат «Мама мия, дойде един българо и знае повече от нас, за нас». Просто обичаш да знаеш нещата не така отгоре, отгоре. Малко нещо от тук, чопнато от там, чо. Ти искаш да знаеш всичко в детайл. Или поне нещо едно в детайл.
2: Разбирам. В това, нещо... между другото, много ми харесва.
0: Еми, харесва ти, разбира се.
2: Би ме вдъхновило такова нещо.
0: Еми, естествено.
2: Но, чуй три.
0: От петте причини да тръгнеш на курс по-латински.
2: Много си зле по, по история.
0: Така.
2: Ще да кажа по Италия.
0: Да.
2: Едва връзваш тройката по история.
0: Но от друга страна пък си мега комбинативен.
2: Именно.
0: Така.
2: В един от часовете ти отново мълчиш като пукел.
0: Така.
2: И госпожата по история ти вика: добре бе, Станимире. Станимире, кажи ми, как е възможно? Как е възможно ти да не знаеш нищо, бе? Ама нищо-та нищо. Защо не учиш, Станимире?
0: Стоп! И ето този въпрос ти идва дюшеш. Ти точно не го очакваше. И тук ти им казваш на госпожата или на господина съответно.
4: Ами не ми остава време, госпожо.
2: От какво не ти остава време, бе, Станимире?
4: Ми от латинския, госпожо.
2: Латински?
4: Латински?
2: Ти ходиш на латински?
4: Да, реших да науча латински.
2: Е, тука, стоп.
0: Какво?
2: Госпожата е респектирана и очарована.
0: Така?
2: Сядай, Станимире. Шест.
0: Точно така. Виждаш ли? Ето това беше целта на Станимир.
2: Само едно ме така чувърка в тази история.
0: Да.
2: Госпожата, да. Тя не провели ли Станимир дали наистина учи латински да го попита? Айде, кажи ми тогава ти по латински и там нещо да го пита.
0: И как да провери? Тя знае ли според теб латински? Ще пита как е, еди, кво си? Той като и каже, тя ще каже да, така е.
2: Да,
0: в деятелно причество.
2: Прав си, прав си.
0: В днешното 5-5 причини да тръгнеш на курс по латински номер 4.
2: Заради мъж.
0: Е как заради мъж?
2: Ей, така. Заради мъж.
0: Как?
2: Мъжете са ми важни в този живот. Заради Тибери, а после и заради Луци.
0: Ти не, голи знаеш, е то латински, бе, Богдана, по времето на Тибери и Луци.
2: Не, по мое време римляните още не бяха дошли, преди тях още нямаше така добре развит универсален език. Разбираш ли? Аз искам, не искам, трябваше да го науча.
0: Да.
2: Защото то езика на любовта, езика на любовта, ама...
0: Ама то...
2: Може да искаш и вода да си поискаш. Айде,
0: да.
2: Пиши го с езика на любовта.
0: То след любов, как... любов, то език трябва и вода да... Както и да е.
2: И храна.
0: Да. Добре, това е
2: важна
0: е причина. Така е.
2: Да го питам, кога се връщаш от битка.
0: Да.
2: За да съм готова за теб.
0: Да.
2: Нали?
0: В днешния топ 5. 5 причини да тръгнеш на курс по латински. Номер 5. Вече се чудиш как да се направиш на по-интересен, отколкото се правя до сега. Значи какво ли не прави? То твоя живот е подчинен на това да видят хората, да си изпъкнеш, да си...
2: Какво направи?
0: Ма всичко какво ли не направи? То това е въпроса. То циркаджийски номера, то шарени дрехи, то прически оригинални, то оригинални статуи в... Не статуи, а статус искам да кажа. В фейса, в инстата, във всички възможни канали там, които...
2: В тикатока.
0: При теб всичко е абстрактно, самоцелно, само и само да провокира интерес. Сега ти си на латински. Това в интерес на истината е най-смислената активност, която си пробвал, за да се направиш на интереса.
2: Поне ще научиш нещо.
0: Да.
2: Мъртъв език. Нищо.
0: Да.
2: Поне латински знаеш.
0: Да. Отиваш и тръгнал съм на латински.
2: Оле, да. Мале.
0: И вече статусите са ти на латински. Да.
2: Кой разбрал, разбрал.
0: In veritas est tust. Това е и хората. Леле, мале, какво каза? Нищо не е казал. Няма значение.
2: Матео, долу, лайк, сърчица.
0: Страшен умник. А в днес ще топ 5 причини да тръгнеш на курс по-латински.
1: Топ 5. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
5: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
7: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com. И разбери как.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна във Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Доктор

0: Бега радио, само българска музика, Орли Павлов и The Brass Stones са песента всеки ден. 9.56 е, това е сутрешното шоу Стартер. Това беше, корекция, това беше сутрешното шоу Стартер. Очаквайте ни утре в 7 сутринта.
1: Най-новата българска музика. Първо по Бега радио.
2: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
3: С участието на Део, само по Бега радио.
1: Хайде му.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческа противопожарна служба използва латрон, летателното средство снабдено с кофа от 80 литра. Така през неделния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща. Тя е посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика, предават световните медии. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесант посочи, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. G20 обединява 19 държави Европейския съюз. Формата на финансовите министри и управителите на централните банки функционира от 1999 година, а от 2009 G20 е основният международен форум за икономическо сътрудничество. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминали през квалификациите, българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двобоят е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на мача при жените Ан Ли Антония Ружич. До момента Димитров и 130-ят ранглистата Попирин са си разменили по две победи. За последно те се срещнаха на Мастърс 1000 турнира в Шанхай през 2024, когато Димитров спечели с 7-6, 6-2. Публикуваната днес световна ранглиста, първата ни ракета, отново е на 137-то място.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса. В София около 33 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честита 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor. Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Айралня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел-енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Само българска музика. Матраци ТЕТ.

0: до вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl.

0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика – кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на Екомикс.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
15: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана.
17: Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Джинджира Алба Спрей.
14: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
14: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
4: Домът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: ядане, бе.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново в близост до Русе. Проверката е част от инициативата Регионите говорят. В инспекцията ще се включат заместник министър Павлета Пеловска, представителя на Агенция пътна инфраструктура инженер Венцислав Ангелов, областния управител професор Любомир Владимиров, народни представители и местни кметове. След теренния оглед в областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща за приоритетите на региона. Програмата на министъра продължава утре, 1 септември, когато той ще провери напредъка по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Общинският съвет във Варна се събира днес на извънредно заседание от 14 часа в зала пленарна. В проекта за дневен ред са включени 8 точки, като 3 от тях касаят спешно финансиране на дейности и събития през септември и октомври, преди официалното приемане на общинския бюджет за тази година. Местните депутати ще разгледат предложения за разходи, свързани с спортния календар и спортно-туристическите прояви в града. Друг ключов акцент е предложението за взаимообразно финансиране на градски транспорт, което да позволи на общинското дружество да покрие текущи плащани задължения към НАП и търговски доставчици. В рамките на сесията ще бъдат обсъдени резултатите от конкурсите за избор на ръководство и контрол на три местни лечебни заведения. Дневният ред предвижда още утвърждаване на съдебните заседатели при окръжен съд Варна за новия мандат 2027-2030 година. Гръцките острови в Егейско море са под сериозна заплаха от пожари, днес предават местните медии. Гражданската защита въведе извънредни мерки, като на остров Крит полицията вече охранява горски масиви. Ситуацията се осложнява от силни ветрове и прогнозирани температури до 38 градуса. Добрата новина е, че огнеборците напълно владяха огнищата на остров Корфу до град Тианина и край Игуменица, а на Халкидики няма опасност от разпалване на нови пожари. За последното денонощие в страната избухнаха 27 пожара, като повечето са предизвикани от невнимание при земеделска работа. Успоредно с това властите отправят спешни предупреждения към туристите по морето. Заради бурния вятър е забранено влизането във водата с надуваеми лодки, плътноходки и карането на водни ски. Вълните вече отнесоха 3 яхти в страната, но бреговата охрана спаси хората без инциденти. Плажните спасители напомнят на родителите в никакъв случай да не оставят децата си без надзор, след като само за ден бяха регистрирани 3 тежки инцидента с непълнолетни във водата. Украйна се подготвя активно за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп, като се стреми да намери дипломатическо решение за прекратяване на конфликта, предават световните агенции. В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че екипът му прави всичко възможно, за да гарантира, че продължаването на войната няма да остане единствения възможен вариант за бъдещето. Той допълни, че САЩ споделят много от украинските виждания относно ситуацията на фронтовата линия и по отношение на стратегическите удари. Дипломатическата активност следва неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва по-рано тази седмица. По време на визитата си той е предложил организирането на тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Владимир Зеленски и руския президент Владимир Путин с цел спиране на военните действия. Зеленски потвърди, че американската страна вече информира официален Киев за проведените разговори в руската столица и очертава реалистична визия за следващите стъпки по мирния процес.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Следобед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятъра ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
1: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте от лятното студио на БГ Радио, където и да ви откриваме. Към вас пътуват 4 златни любими песни. Началото на 11 преди обед е запазено за музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като една сред много други на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, Ха-ха на Милена, Погледът на любовта на трамвай номер 5 и Късно е на ЛЗ.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11. БГ Радио отново ви подарява златни спомени с поканите за двама за концерта на Лили Иванова на 2 септември пред катедралата Свети Александър Невски. Днес ще обявим имената на петимата късметли, избрани чрез томбола, тук в ефира на БГ Радио, както и на bgradio.bg. А сега слушаме «Наше лято» на Лили Иванова.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция.

0: за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно Бобче, Снаденичка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличности. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
3: Защото обичаме обувките. Deichmann
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминг.

0: техника за офиса и гейминга.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме ремикс на Юска Нощ на Вениамин и Мирела. Една от най-обичаните песни в българската популярна музика Бягство на дуета Веню получава нов прочит от Молец и така поставя началото на благотворителната музикална кампания от минор към мажор на организация 1% промяна, в която всеки дарява каквото може. Една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме. Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични песни от 90-те и начало.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Споко! Не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
11: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBOTA и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBOTA AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
4: Вземи HBOTA Gentima за интимното женско здраве. HBOTA. Защото помага.
6: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и ресорния министър Катя Ивкова заради планираните промени в здравната система. В обща позицията поставят въпроса дали реформите действително ще улеснят гражданите и изразяват сериозно безпокойство относно бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, хроничния недостиг на медикаменти, както и преструктуриране на РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК. Организациите подчертават, че промените не трябва да се разглеждат на парчета и като за пациента профилактиката, диагностиката, лечението и последващата грижа са етапи от един и същ път. Те настояват за изграждането на устойчив механизъм за проследяване на лекарствените наличности и за ясни предварителни критерии, с които да се измери дали реформата ще съкрати времето за диагностика, ще подобри достъпа до спешна помощ и ще намали административната тежест при ТЕЛК. Успоредно с това, представителите на болните изискват отделна дискусия за държавното финансиране, като настояват за по-балансирано разпределение на бюджетните средства между превенцията, ранното откриване на заболявания, текущото лечение и навлизането на медицински иновации. 4 жертви в Земорето през уикенда по Южното Черноморие съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. В неохраняема зона между Северния плаж и къмпинг Делфин край Ахтопол са се удавили 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънски гражданин. Те влезли в събота на обед с още двама летовници, но били завлечени от течението и не могли да излязат. Жертва и на плажа Велека в Синеморец от водата изваден отдаван 69-годишен украински гражданин. 49-годишен бургазлия пък се удавил в неохраняемата зона в скалите в близост до плаж Василий Ковцарево в неделя след обед. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите, предават световните агенции. Над 900 са загиналите, а 4247 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водноелектрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са изведени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна, Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, става ясно от пост в социалните мрежи на местната община. Властите призовават гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън. Причината е, че димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен със здравето.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: След обед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Последният ден на месец август и в първите минути на 12 по обед към вас пътуват 4 златни и любими песни. Началото и на този музикален час посрещаме с музика от чисто злато, а следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Мой стих на Нели Рангелова, Рок минало време на Щурците, Скъпа моя, скъпи мой на Илия Ангелов и Милица Божинова и Случва се на ФСБ.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твой.

0: Беги радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на 12 по обед. До 13 септември в Южен парк 2 зад музей Земята и хората продължава летния фестивал на София, София Summer Fest. До вечера е стендъп комедията Хомеопатия за душата с Димитър Иванов Капитана, началото 8 вечерта. Утре вечерта може да гледате представлението Отчаяни и съпорузи с участието на актьорите Даниел Пев, Бойко Кръстанов, Явор Бахаров и Димитър Захариев. Пълната програма на София Summer Fest ще намерите на sofiasummerfest.bg.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на дивана,
3: мебели Нани,
2: готе когато ти е удобно.
4: Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. И тъй всяко момче всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Айралня фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
8: Джинджира Алба Спрей.
9: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Уск на Молец и Дара. През уикенда ви представихме новия брой на нашите 10, класацията, в която ви представяме най-новата музика в ефира на БГ Радио. Тази седмица първото място е за Жени Лечева и песента "И само за нас". Пълната подредба от номер 1 до номер 10, където е Руши и новата му песен "Три дни чудеса", ще намерите на bgradio.bg.
1: Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Два пелега върху тялото на времето. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
16: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
2: с медийното съдействие на БГ Радио.
17: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Спад от 5 до 7% на туристите и до 25% понижение в приходите отчита тази годишният летен туристически сезон у нас. Това сочат данните на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. От бранш отбелязват, че негативната тенденция е засегнала еднакво всички обекти по Черноморието, включително хотели, ресторанти и заведения. Като основни причини за по-слабите резултати се посочват намаленият брой чартерни полети и спадът на посетителите от съседните балкански държави, както и усложнената международна обстановка и геополитическата несигурност. Сериозно икономическо отражение върху бизнеса е оказало и месец юни, който е бил твърде дъждовен и със студена морска вода, а провеждането на световното първенство по футбол също е отклонило част от потенциалните клиенти. От Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите допълват, че липсата на изградени магистрали Хемус и Черно море продължава сериозно да пречи на региона заради лошата транспортна свързаност. Въпреки трудностите, септември предлага добри възможности за по-спокоен и евтин туризъм, а браншът вече договорил параметрите за следващия сезон и е започнал обсъждането на новите цени на услугите. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като нивото се е повишило с 7 см. При Свищов повишението е с 6, при Оряхово, Никопол и Лом с 4, а при Ново село Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове. Ограниченията за тях обаче продължават да са в сила за целия участък на реката. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близо до засегнатите райони. В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са над 10 000 души, а повече от 4200 се водят за безследно изчезнали. 169 ареста извърши полицията в Лондон по време на първия ден от прочутия карибски карнавал в Нотинг Хил, предават медиите на острова. Задържанията в Западен Лондон в неделя са за притежание на наркотици, оръжия, нападения и сексуални престъпления, като охраната на събитията е поверена на над 7000 служители на реда. Помощта на системата за лицево разпознаване на живо са заловени 26 регистрирани сексуални престъпници, нарушили условията на присъдите си. Органите на реда са реагирали на две нападения с нож, при които няма тежки или животозастрашаващи наранявания. Въпреки инцидентите, лондонската полиция отчита положителен напредък и спад в случаите на сериозно насилие в сравнение с 2025 година, когато бяха арестувани 500 души. Според властите, новият по-проактивен подход дава по-добри резултати при управлението на мащабното двудневно улично парти, което всяка година събира милиони посетители за честване на карибската култура. Днес е вторият и заключителен ден на карнавала, като засилен мерки за сигурност остават в сила.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Малко след един следобед, време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Мария Натоника, Тирири Рам на Мариус, Залез на братя Ргирови и Черно и бяло на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: ЕГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни посрещнахме началото на един следобед. Продължава 42-то издание на Аполония в Созопол, дните до 6 септември. Фестивала събира на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. До вечера концерта на БТР от 9 вечерта в амфитеатъра на Созопол. Пълната програма на Аполония 2026 ще намерите на apolonia.bg. Билети за всички събития са в продажба в мрежите на ивенти. А сега се връщаме към лятото тук в ефира на БГ Радио, заедно с Лора Караджова и Гуцлав, и нека бъде лято.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио, официалното радио на българското лято.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на втори от 21.

0: 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
6: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Ведра избраза.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме. Ще бъда там на БТР и Любо Киров в финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Искам отново да ви напомня, че до вечера, с начало 9 вечерта, на сцената на амфитеатъра в Созопол е концерта на БТР като част от програмата на Аполония 2026. Пълната програма на фестивала ще откриете на apolonia.bg. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: София, време е! Месе за живее активно те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залеж, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
15: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
17: Планира ли лятото на семейството си?
18: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
19: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
20: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
21: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
22: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
23: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
24: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: С 5,5 на 100 поскъпва природният газ през септември. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена от 41 евро и 60 цента без такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на топлофикациите в страната. Въпреки текущото увеличение, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегават час по-малко от международните нива, благодарение на конкурентните доставки по дългосрочния договор с Азербайджан. Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната, показва справка в Националния институт по метеорология и хидрология. В първите дни на септември дневните температури ще са в диапазона 30-35 градуса, в обичайно топлите точки на страната до 36-37. Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно наземно овладяване по широки фронтове. Не е препоръчително палене на открито по какъвто и да е било повод. Междувременно започват дейности за почистване и поддръжка на съществуващата противопожарна инфраструктура в горски територии в 5 области на страната. Това са Враца, Ловеч, Видин, Монтана и София област. Целта е да се ограничат щетите по горите при пожари и природни бедствия. Дейностите се изпълняват от Северозападното държавно предприятие и се финансират с близо 180 хиляди евро. 6 поделения на Северозападното държавно предприятие ще почистват противопожарната инфраструктура в горски територии. Флесидрен, Мездра, Белоградчик, Чипровци, Бърковица и около Витиня. Проектът на предприятието се финансира безвъзмездно по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони у нас. Срокът за изпълнение на проекта е в следващите 3 години. Нефтените операции на иранския остров Харк функционират нормално. По този начин ръководството на Националната иранска нефтена компания категорично опроверга твърденията на Доналд Тръмп за унищожаването на енергийния център, предават световните медии. Стратегическият остров, от който зависи 90% от иранския петролен износ, продължават своята дейност без прекъсване, докато в съоръженията се извършват планови модернизации. Всички работни процеси се изпълняват по графика, ситуацията в района на терминала е напълно спокойна и стабилна. Към момента иранските специалисти на терен работят по възстановяването на резервуарите за съхранение и обновяването на корабните пристанища. Опитите за дезинформация чрез фалшиви видеоклипове се определят от местните власти като нереалистични и манипулативни. Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли във въздуха стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ДПА. Изригването е продължило най-малко 1 час, а на този етап няма информация за жертви, посочи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове. Вулканът Синабунг, който е един от най-активните вулкани в Индонезия, остава на второ ниво на вулканична опасност според 4-степенната система на страната. Властите посъветваха жителите, посетителите и туристите да отбягват селата, евакуирани поради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 км от върха и в периметъра от 4,5 км от югоизточния сектор на вулкана.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това. Но

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди.

0: Таница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim BG.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Подарете

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg. Ведра и

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки?
2: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: Планира ли лятото на семейството си?
1: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Отново Петрови.
3: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
2: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
3: Да, модерната мълния защита за дома.
2: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
3: А срещу тъщи предлагат ли?
2: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
6: Вашата сватбена торта от Поп и Мони заслужава си аплодисментите.
7: Официален партньор на Поп и Мони, сватбен салон Garden Weddings.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
15: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Замете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес изтича крайният срок, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за получаване на последните средства по четвъртото плащане от механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. В края на юли Брюксел одобри отпускането на 896 милиона евро, отчитайки изпълнението на голяма част от заложените цели, но задържа остатъка от сумата заради три неизпълнени реформи. България не успя да завърши ангажиментите си в ключови сфери, сред които влиза в сила на новото законодателство за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора, както и подкрепата за културния сектор. От Европейската комисия категорично подчертаха, че няма да има допълнително удължаване на крайния срок, а оставащите средства ще бъдат преведени едва след като страната представи доказателства за реалното изпълнение на забавените етапи и цели. София и националният железопътен транспорт официално започват прехода към въвеждането на единен билет, но пътниците в страната и столицата все още няма как да го закупят в реално време. От днес влизат в сила новите технически правила за изграждане на национална система, която в бъдеще трябва да обедини пътуването с влак, метро, градски автобус, трамвай и тролейбус. Основната цел на транспортната реформа е да позволи на всеки пътник да планира, провери и заплати цялото си пътуване през национален интернет портал или мобилно приложение, независимо от броя на превозвачите. За София това изисква билетните системи на Центъра за градска мобилност и Метрополитен да бъдат изцяло свързани с новата национална платформа. Първият задължителен срок по проекта е 1 януари 2027 година, като до тогава в системата трябва да се въведат пълните данни за всички маршрути, спирки, разписания, актуални тарифи и GPS местоположение на превозните средства у нас. Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър. Международните екипи търсят 18 души, които все още са в неизвестност след потъването на пътнически кораб катамаран с 267 души на борда край град Кирения, предават световните агенции. До момента потвърдена смъртта на 8 пътници, а ранените настанени в болница са в стабилно състояние без опасност за живота. Тъй като плавателният съд се намира на 514 метра дълбочина, се очаква пристигането на водолази специално оборудване от Турция, които да помогнат в операцията и да извадят черната кутия на кораба. Успоредно с акциите по море, окръжният съд в Кирения разглежда мерките на 16 задържани лица, сред които са капитанът, членове на екипажа, служители на компанията собственик и пристанищен персонал. Разследващите органи вече са разпитали над 100 свидетели, за да изяснят причините за трагедията и да оценят действията при евакуацията на хората. Според местните власти, 26-годишният катамаран е преминал успешно технически преглед само преди 2 месеца и половина. Тесла е принудена да изтегли 3 милиона свои превозни средства поради дръжки на вратите, чийто дефект се оказал фатален при инцидент, и пише вестник Билд. Немското издание отбелязва, че вградените дръжки на вратите са се превърнали в един от отличителните белези на колите. Установено е обаче, че тези врати стават трудни за отваряне при спешни случаи. След като китайските власти започнаха кампания за борба с безопасността на превозните средства, компанията на Илон Мъск беше принудена да изтегли превозни средства, за да коригира дефект и да избегне загуба на китайския пазар. Пекин е поискал по-ясни маркировки на механичното аварийно освобождаване на вратите вътре в превозните средства. Поради това Тесла ще инсталира предупредителни етикети и ще актуализира софтуера. Очаква се да бъде добавена и функция за автоматично повдигане на прозорците.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

поставам, върви късне за друго, фалшив герой. Фалшив герой.

0: Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: София, време! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Димитрий, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрий, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Джинджира Алба Спрей.
5: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: При в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch. Пералня фурна и котлон, like a Bosch. Иновации в твоя дом, like a Bosch. Ел енергия пести, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на Veto.com.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: Иванова. София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, Миме.
6: Щом ти ям манджите.
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Grohe. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Roka. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Grohe са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor, Floor Decor. Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българската гражданка, която се водеше в неизвестност след бедствието в Непал, вече е открита. Информационният офис в Тибет потвърди, че в списъците са изчезнали лица, няма наши сънародници, съобщих от Министерството на външните работи. Посолството ни в Делхи оказа успешно съдействие на жената за издаването на временен паспорт, с което казусът е успешно разрешен. Българското представителство в Пекин остана в постоянен контакт с китайските власти и с организирана туристическа група от 15 наши сънародници в района. В момента цялата група се придвижва по сухопътен маршрут към град Лхаса. На 1 септември им предстои планиран полет до Катманду, откъдето по-късно ще отпътуват обратно за България. От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за изборите за президент и вице-президент на България. Подаването на заявленията ще продължи до 17 часа на 9 септември. Документите на инициативните комитети за издигане на независими кандидати, съставени от най-малко 21 избиратели, ще се приемат в периода от 7 до 14 септември. Всички регистрирани участници трябва да внесат в комисията своите кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември. На следващия ден Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатите в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания ще стартира официално в 0 часа на 25 септември. До 17 часа днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщих от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поради профилактика на електропреносната мрежа от Енергопро, временно няма да работи осветлението в съоръжението. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите достигат до 38 градуса. Овладени са напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица. На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени по невнимание от фермери. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и плътноходки поради силни ветрове. Има риски за тези, които карат водни ски. Три яхти и вчера бяха отнесени от вълните на различни места в страната. Поради бързата намеса на бреговата охрана няма пострадали. Румъния окончателно загуби 770 милиона евро по своя национален план за възстановяване и устойчивост, предават местните медии. Причината е, че парламентът не успя да приеме до крайния срок 31 август ключовия закон за единна система за заплащане в публичния сектор. Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии носят отговорността за пропускането на този важен етап от реформата. Въпреки финансовата загуба, политическите сили в Букурещ поеха ангажимент да гласува технически готовия законопроект до края на настоящата година. Вследствие на общо три ревизии, общата стойност на румънския план беше сериозно намалена от първоначалните близо 30 милиарда евро до около 20 милиарда. От Европейската комисия обявиха, че запазват готовност да подкрепят страната в усилията и за постигане на основните цели на реформата. Междувременно премиерът Илия Боложан поясни, че средствата ще бъдат пренасочени към други държавни сектори, където могат да бъдат успешно и бързо усвоени чрез улеснени процедури за обществени поръчки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

като мъжко момиче. Никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
0: Хайде му!

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика и как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние остаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Poppy Money заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Poppy Money, сватбен салон Garden Weddings.
11: Ведра изпраза вас.
12: Бетчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
13: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмо

0: естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch.
4: Пералня, фурна и котлон
3: like a Bosch.
4: Иновации в твоя дом
3: like a Bosch.
4: Ел-енергия пъсти
3: like a Bosch.
4: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl.

0: Айко, където има всичко. Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазин. С добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
0: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
12: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич – Мелник – Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Значителна част от българите не са наясно как точно функционира допълнителното пенсионно осигуряване. Това показват данните от национално представително проучване на Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, предава Нова телевизия. Според изследването, 27% от анкетираните изобщо не знаят в кой фонд се осигуряват за втора пенсия, а близо 48% са наясно, че част от вноските им постъпват по индивидуална сметка в универсален пенсионен фонд. При избора на осигурителна институция водещ фактор за 44% от хората е сигурността, докато доходността е приоритет за 33% от респондентите. Проучването регистрира сериозно объркване и по отношение на солидарната система. Общо 16% от хората погрешно вярват, че средствата от вноските в НОИ се инвестират и нарастват, а само 43% знаят, че държавната пенсия за стаж и възраст не се наследява. За разлика от личните партиди във втория стълб. Същевременно 73% разбира, че с настоящите им удръжки се изплащат доходите на сегашните пенсионери. Резултатите очертават спешна нужда от повишаване на финансовата грамотност на гражданите относно наследяването на средствата, управлението на доходността и възможностите за доброволно осигуряване. Строителството на магистралата Русе-Бяла ще приключи до края на 2028 година. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на инспекция на трасето край русенското село Пейчиново. Проектът за участъка и обхода на град Бяла е на стойност 525 милиона евро и се реализира със съфинансиране от Европейския съюз. До месец и половина се очаква да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от направлението към Велико Търново. Цялостната държавна концепция предвижда трасето да бъде проектирано и изградено в цялост от Русе до Маказа. Успоредно с това на финална фаза за одобрение и проектът за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. В проверката на терен участваха представители на АПИ, местната власт и народни представители от Прогресивна България. В ранния следобед министърът се включи в местна дискусия. Регионите говорят за обсъждане на инфраструктурните приоритети на областта. България и Румъния трябва да задълбочат сътрудничеството си за сигурността в Черно море, транспортната и енергийната свързаност и устойчивостта на Европа. Това заяви външният министър Велислава Петрова във видеообращение към участниците в годишната среща на румънската дипломация в Букурещ. По думите и променената среда за сигурност превръща Черноморския регион в все по-важна зона за целия европейски континент. Сред основните инициативи в тази посока външният министър открои Центъра за морска сигурност в Черно море. Според проектът трябва да получи сериозна подкрепа на европейско ниво, включително устойчиво финансиране. Петрова постави акценти върху инфраструктурната свързаност между България и Румъния. Сред приоритетите тя посочи изграждането на нови мостове над Дунав, модернизирането на железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните коридори и развитието на вертикалния газов коридор. Правителството на Италия взело решение за удължаване с още 15 дни на проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщи Анса, цитирана от агенция Reuters. Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница. Мадрид вече изрази неколкократно недоволство от мярката, въведена от Рим преди месец.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Наско. Започва онази част от деня, в която очакваме предложенията ви за това, кои да са песните във вечерта на БГ Радио. Телефонът при нас е 02-951-5535. Започваме и то са сигнал и зелени сигнали.

0: Любими песни за любими хора.
1: Весели момичета, весели момчета, любими песни за любими хора. В последната вечер на месец август от това лято започнаха. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. И тази седмица БГ Радио ще представи още усмихнати моменти от изминалия сезон на сутрешното шоу Стартер. Утре, след 8 сутринта, Богдана и Симо отново разтварят архива на сутрешното шоу и ще ни припомнят свежи моменти от 5 въпроса и топ 5. Новия сезон в Стартер стартира след седмица на 8 септември.

0: Бега. Любими песни за любими хора.
1: Бег радио, само българска музика и така вече 25 години. Заповядайте с вашия музикален избор на телефон 02-951-5535. По всяко време сме и във Facebook профила на предаването. Необходимо е само да изпишете любими песни за любими хора и вече сте във Facebook пространството ни. Здравейте!
2: Добър ден! Обаждам се от Бургас, казвам Маргарита Димитрова. Искам да поздравя моята любима снаха, днеска е рожденичка. И пожелавам ми да е жива и здрава, много късмет, много щастие, да е все така грижовна и любяща майка и съпруга. Защото е родена на 31-ви вечерта късно преди първи, ако може да е 1 септември, ако може да я поздравите с песента на Миро август и септември. Той е нейната песен. А пък тя много харесва и Гълъбо. Ако може и Гълъбо да я пуснете.
1: Сега ще чуем август и септември и малко по-късно обещавам, че ще намерим и време и пространство и за Гълъбо. Жива и здрава да ви бъде и щастливи и слънчеви дни.
2: Благодаря много. Благодаря.
1: До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и август е септември. Още едно от заглавията в любими песни за любими хора тази вечер. 02-951-5535, това е телефонът, който ни свързва. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 2 от 21 с повторение в неделя, 6 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.

0: купите днес.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, BG Радио. Билети в ивент Тим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
4: С медийното съдействие на BG Радио.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Е, поне ще опитам.
9: С Сиела на училище.
10: Бъдещето започва от днес.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Дядо, обичам те!
16: Какво?
15: Казах, обичам те!
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
19: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Любими песни за любими хора.
1: В изминалите дни ви дадохме възможност да спечелите двойна покана за концерта на Лили Иванова в сряда вечерта на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. Благодарим на всички наши слушатели, които взеха участие в играта. Ето имената на победителите. Това са победителите сред хиляди участвали слушатели, като държим да подчертаем, че местата са много добри, а играта е ексклузивна само единствено за слушателите на БГ Радио. И така, имената на петимата победители, които получават по една двойна покана за концерта на Лили Иванова на 2 септември, това ще рече след 2 дни, в центъра на София са Силвия Николова, Екатерина Ивкова, Иван Маринчев, Радостина Петрова, Антон Борисов. Честито на всички тях, още веднъж повтарям имената на петимата късметли. Това са Силвия Николова, Екатерина Ивкова, Иван Маринчев, Радостина Петрова и Антон Борисов. Те ще имат емоционална, вълнуваща и незабравима вечер с песните на Лили Иванова в сряда вечерта на площад Свети Александър Невски в София. Припомняме, че в началото на лятото БГ Радио празнува с грандиозен концерт на същия площад, 25-та си годишнина, а пък Лили Иванова беше специален гост на концерта. Една от песните, които ще чуем в сряда вечерта, е «Боянския майстор», песен, която посрещаме и сега в любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и Боянския майстор. Колегите ми казват, че сега отново ще слушаме Лили Иванова. Такова е желанието на следващия слушател. Така че нека да го посрещнем. БГ Радио, здравейте!
2: Добър вечер! Аз се казвам Елизар Вълчанов и съм от Бургас. Искам да пусна песента от Лили Иванова Този свят е жена.
1: Така, чудесно.
2: Искам да поздравя Леля ми, майка ми и братовчетка ми.
1: О, искам да кажем имената и на трите. Първо мама, как се казва?
2: Кристина.
1: Името на Леля как е?
2: Юлиана.
1: Твоята братовчетка какво име носи?
2: Елица.
1: Какво ти си иска да им пожелаеш от ефира на БГ Радио?
2: Да сме живи и здрави.
1: Най-важното. Избираш една много красива песен, така че нека да я чуем. Хубава вечер!
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и този свят е жена. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира с специалните хора. По БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: Бе! Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на SportVision.bg.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One? Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години на кара. Билетите са в Eventim.bg.
8: С медийното съдействие на BG Radio.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич Мелник Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки?
3: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от славата на твой приятел и го забравиш,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Учениците ще имат две продължителни пролетни ваканции през 2027 година. Това предвижда утвърденият от Министерството на образованието и науката окончателен график, според който децата ще почиват 9 дни в началото на април и още 10 дни около Великден и Гергьов ден. Новата учебна година ще стартира традиционно на 15 септември, като есенната ваканция е насрочена от 31 октомври до 2 ноември, а коледната от 24 декември до 3 януари 2027. Междусрочната почивка за учениците ще обхване периода от 30 януари до 2 февруари. Допълнителните почивни дни през май налагат изместване на края на учебната година, за да се спази законовият брой часове. Най-малките ученици от 1 до 3 клас ще учат до 2 юни. Децата от 4 до 6 ще завършат на 16 юни, а учениците от 7 до 11 клас на 2 юли. Нови дати са определени за националното външно оценяване за 7 и 10 клас, като изпитът по български език и литература ще се проведе на 18 юни, а този по математика на 21. БДЖ пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Alstom от 1 септември. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първият курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договор на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудиовизуална информация, информационна система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. Гърция и Израел подписват днес Тел-Авив споразумение за изграждане на модерна система за противовъздушна отбрана под кодовото име Щитът на Ахил на стойност над 3 милиарда евро, предават световните агенции. Проектът ще се реализира с участието на 12 гръцки компании и ще бъде напълно интегриран с наличната военна техника в страната, включително разположените на Егейските острови системи Patriot и армейските безпилотни апарати. Щитът на Ахил ще оперира чрез софтуер с изкуствен интелект за идентифициране на плахи и предлагане на ефективни мерки за реакция. Мащабната инвестиция е част от приетата от гръцкия парламент 12-годишна програма за модернизация на сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на обща стойност 28 милиарда евро. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалият през квалификациите българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. До момента Димитров и 130-ят в ранглистата Попирин са си разменили по две победи. В публикуваната днес световна ранглиста Григор Димитров отново е на 137-то място.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. Идват още от музикалните желания за вечерта. Сега сте вие. Добър вечер. Как се казвате и откъде сте?
2: Здравейте, Георги Георгиев Гец. От Варна се обаждам. Искам да поздравя цялото семейство, моето семейство, двете ми деца и жена ми. И всички слушатели на БГ Радио с песента на Любо Киров «Ново сърце». От новия му албум.
1: Поздрави вкъщи и веднага слушаме «Ново сърце». До скоро!
2: До скоро! Благодаря ви, до скоро, Симо!

0: Любими песни за любими хора.
1: Любо Киров, беше това и ново сърце. Ето го следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Аз се казвам Елица Вълчанова и бих искала много да поздравя моите баба и дядо, Елена Вълчанова и Станко Вълчанов, с песента на Оркестър без име.
3: Оставаме.
2: Искам да са живи, здрави и щастливи и все така усмихнати.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван.
3: Мебели Нани.
2: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Заповядайте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта. След малко.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете...

0: техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: С книжарница Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
11: Лято е!
10: БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

години море умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни, кажи ни море.

0: Искам ги обратно.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Зори ни се обади преди малко, за да поздрави един нейн много скъп приятел. Това е Слави. За него избира песента на Веселин Маринов, Лятна жълта рокля. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Лятна жълта рокля. С вас е Бей Радио. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Мария съм, Симеонова, и съм от София.
1: Здравей, Мария!
2: И съм много развълнувана, защото днеска малко по-късно разбрах, че един българин, голям артист, телевизионно водещ, приятел на семейството ни, мой съсед тука, има рожден ден. Това е Петър Вучков, който днеска навърши 88 години.
1: Жив и здрав да бъде.
2: Жив и здрав да бъде, и се разминах с него, само като го поздравих с една усмивка и така много уважение и респект спрямо него. Но викам, сега ще се мъча да се свържа, да му изпратя един поздрав и по радио БГ. Да. Нека да бъде здрав, нека да бъде щастлив и да гледа напред и нагоре. И да бъде все така ден, както е бил и до сега. Това е. Нека да, не знам сега, тази песен на Емил Димитров, която той пее, че нали, един живот не достига за обич и за да прости. Ма не знам как се казва.
1: Само един живот се казва.
2: Само един живот, да.
1: Много е подходяща, така да, че нека да я чуем.
2: Да, благодаря, благодаря, Мири.
1: Аз благодаря, жив и здрав да
2: жив
1: бъде
2: здрав да
1: Петър
2: бъде
1: Вучков.

0: не търся горда власт, а търся свестен чан. Раздавам своя глас, само това, само това.
1: Но

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея се и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
2: Любими песни за любими хора.
3: Емил Димитров беше това и само един живот. С вас е БГ Радио с най-любимите песни на територията на предаването Любими песни за любими хора. Следващото слушателско обаждане посрещаме сега. Здравейте!
4: Наско, много моля, Вили от София съм пак, много моля за един поздрав, но преди това мога ли да ти кажа нещо?
3: Разбира се, Вили, слушам ви.
4: Преди няколко години беше така отдавна, имаше концерт на Лили Иванова в Южна Америка. Слушаха по телевизията случайно, може би си спомниш, то беше отдавна. Обаче мои приятели там, които живеят, ми казаха последствие, мисля, че беше или Бразилия, или Чили, не си спомня вече, то беше отдавна. И казаха, разплата публиката, станаха на крака, то бяха овации. Вика, а когато изпя Камино, каза, просто си бършаха хората сълзите. Да прави си, не се изненадвам, защото това е една разкошна песен, тя изпълнява фантастично. Обаче чула реплика на една от жените там, които са присъствали в публиката. Ми каза, имаме прекрасни певици с прекрасни гласове, но едва ли някоя ще може да изпълни тая песен така, както я изпълни тази малка българка. Има ли се предвид ниска и ръст, защото тя е миничка така. Преди 2-3 години Шер я видях по телевизията, случайно чух, че ще има концерт, много я харесвам и реших да чуя. Излезе красива, винаги изпя една песен, много красиво, Шер, знаеш я, и каза, а сега, драги, вика, слушатели, да ви кажа, това е последния ми концерт, повече няма да изляза на сцена. И не защото не мога да пея, не защото не искам да пея, а една певица трябва да знае кога да слезе от сцената. Много се натъжих от това, няма значение, тя не ми е близка, но понеже я харесвам. И искам да се обърна към Лили. Лили, моля те, никога не слизай от сцената. Може би ще ми се присмееш, Наско, но аз я помня от много млада, бях ученичка, като я чух за първи път, Лили Иванова. И ми харесваше тогава, ученичките много я харесвахме. И тя, искам да ѝ кажа, да не слиза от сцената.
3: Нека Лили Иванова да може само да буди нашето възхищение. Да, благодаря ви, Вили. Хубава вечер, до чуване.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега, родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
5: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
6: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Отново Петрови.
17: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледнее.
16: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
17: Да, модерната мълния защита за дома.
16: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
17: А срещу тъщи предлагат ли?
16: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
18: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: След приказка на пив посрещаме следващия слушател в Любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
1: Как е вашето име?
2: Добромир, съм от Сливен.
1: Какво ще слушаме, Добромире?
2: На фантанго Минко Свилика, са може да ми е послед?
1: Може, разбира се. Любимите хора, които поздравяваме, кои са?
2: Ме поздравявам, бъдето въобще, мисля, утре точно на Сименов ден, има рожден ден, да е жив и здрав, казва се Милен.
1: От тук нататък са Фанданго и Мик от приказка, часа вече е 7, вечерта и 7 минути, заедно сме до 8, така че казвайте коя да бъде всяка следваща песен в любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тели Кацарова, Бене Бенти, нов сценарий. Още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора тази вечер. Сега ще чуем Щурците и рок в минало време. Песен, за която преди малко ми се обади Евгений от София. Той поздравява баща си Георги, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. Това е Вега Радио.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Леко закъснение.
10: Лека почерпка.
9: Лека скатавка.
10: Лека и доходна.
9: Леко ти е.
10: Лято е.
9: С БГ Радио.
11: Нани. Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: В следващите минути ни предстои много приятна среща в студиото на БГ Радио с Християна Луизо, за да представим най-новата й продукция. Това са две песни, които тази вечер ще имат официалната радиопремиера в ефира на БГ Радио. Здравей, Християна, много ми е приятно, че си тук.
2: Здравей, Наско, много се радвам, че съм тук при теб отново. Мисля, че са минали около 3 години от последната ни среща тук в студиото.
1: Доста време мина, наистина.
2: Да, но ние се виждаме по разни събития с теб. Често.
1: Така е. Така е, важното е, че влезе в студиото на БГ Радио, някакси слънцето изгря.
2: Благодаря ти много за поканата.
1: Благодарим ти за това хубаво и свежо настроение, което винаги носиш със себе си. Какви пътувания и преживявания имаше в твоето лято?
2: Пътувахме до Кипър, както всяко лято. Там е моето семейство. Освен това, възможност да отпразнуваме рождения ден на сина ми с племенника ми, понеже и двамата са родени в един същи месец.
1: На колко години е вече Ромео?
2: Ромео е вече на 2 годинки, голямо момченце.
1: Жив и здрав да бъде.
2: Благодаря ти много, Барбори. Даже започна да пее още преди да е проговорил.
1: О, браво.
2: Което е много учудващо. Много ме впечатлява и изненадва този факт.
1: Е, такава мама.
2: Да, нормално. Той слуша музика още откакто беше в корема ми. Аз постоянно съм била активна.
1: Да.
2: И е нормално.
1: А племеника колко голям стана?
2: На 3. Той като се роди, аз му станах кръстница,
1: да.
2: И след 2 месеца и аз забременях.
1: Живи и здрави да бъдат, много топлина и светлина.
2: Благодаря ти много.
1: Твоята фамилия. Християна, изказваме съболезнования на Северен Кипър,

0: Ето е тридневен траур след трагедията вчера, потъването на пътническия ферибот. За съжаление има и загинали, има и хора в неизвестност.
1: Да, за съжаление се случват такива неща горе-долу редовно в островите особено. Моите съболезнования за тези семейства, които са загубили своите близки. И така, това е нещо, което за съжаление се случва горе-долу редовно в Кипър. Да, такива инциденти просто няма как да се избегнат.
0: Да. Тази вечер ни събира в студиото на БГ Радио, както казах и преди малко, новата ти продукция. Ще чуем не една, а две твои нови песни. Едната песен е «Дали си там», другата песен се казва «Музикантът». И при двете песни музиката и аранжимента са на талантливия и изключителен Митко Гидишки. При «Дали си там» текста е на Живка Шопова, а при «Музикантът» текста е на Иван Тенев. Загубихме го преди няколко месеца. Нека да започнем с «Музикантът». Как текста на Иван Тенев достигна до теб?
1: Всъщност Митко Гидишки се свърза с мен за трети пореден път. Това е третата песен, която ми предлага аз да изпълнявам. Първата ни песен беше «Когато Бог» с Орлин Горанов.
0: Да.
1: След това се появи «Дали си там» и третата е «Музикантът». И всъщност ми предложи да участваме в конкурса «Мелодията на водата» юли месец. Нямаме награда, но това няма никакво значение, защото аз винаги се вълнувам, когато представям нова песен. И тази песен е много специална, защото разказва за съдбата на един артист.
0: Да.
1: За цената, която плаща, когато посвещава живота си в изкуството. За таланта, за самотата, за любовта към изкуството. И за мен беше наистина удоволствие и чест да украся тази песен със своя глас и естествено да изпълнявам този емоционален текст на Иван Тенев.
0: След малко ще чуем песента, тук в предаването «Любими песни за любими хора». А за «Дали си там»? Какво ще ни разкажеш?
1: «Дали си там» всъщност я представихме миналата година в Бургас и морето. Тя е по-лятно настроена, въпреки че текстът е уж тъжен спрямо мелодията, но носи едно по-позитивен край, като че ли песента. Нищо, че текстът е всъщност за спомени, тъжни спомени. Но важното е какво следва, нали? След един тъжен спомен от нас зависи какво ще се случи занапред.
0: Разбира се. Нека да изпратим поздрави на Митко Гидишки. Както казах и преди малко, впечатляващо талантлив е той. Какво ти доставя най-голямо удоволствие от съвместната работа с него?
1: Митко е душичка. Много ми е приятно да работя с него. Не от хората, които да имат такива очаквания, като че ли такива стриктни очаквания. Приятно ми е, че ми се е доверил аз да бъда изпълнител на неговите песни. И просто много приятно и леко се работи с него. И станахме близки. И с него, и с жена му, Емилия Коларова, която е професор в Музикалната академия.
0: Господин Гидишки ми обеща да ни слуша, така че изпращаме поздрави на него,
1: да,
0: на неговата съпруга и на неговото семейство. След няколко дни започва новия творчески сезон. Какви мечти имаш да сбъдваш в него, Християна?
1: Предстоят много концерти, между другото. Стартираме с симфонията Видин. От утре в София имаме, тук в София имаме концерт в театър от сам канала.
0: От сам канала, да.
1: И ще правим едно малко турне. Също така предстоят нови репетиции за нова ни премиера от Великотърновския театър «Принцът на Египет».
0: Браво!
1: Предстоят още спектакли на «Дракула», в което също участвам в ролята на Мина. И като цяло си мечтая за нов албум, т.е. албум, не нов албум, защото аз нямам албум все още, но мечтая да си направя, да си създам най-накрая един албум с любими песни и също още много роли, които да ми подхождат, защото не е просто да отидеш да пееш една роля или на една сцена, а по-скоро аз мечтая неща, които наистина са за мен, които ми носят удоволствие и хората биха се зарадвали да ме видят в тази светлина, в каквато аз се намирам, като християна.
0: Успех и на добър час ти пожелаваме. Християна, тази година БГ Радио празнува 25 годишна история, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
1: Това, че винаги се забавлявате от сърце и винаги подкрепяте българските артисти. Въпреки че аз съм родена в Кипър, но тук хората са ме приели като свое дете и се чувствам и като българка вече. Вече толкова много години живея тук. Така че благодаря и аз, като християна, че ме подкрепяте и мен.
0: Великолепна си. В БГ Радио любими песни за любими хора, Християна Луизо, с премиера на две от най-новите песни. Първо ще чуем песента «Музикантът», веднага след това «Дали си там». Уважително е, да кажем отново, авторите. Музиката и аранжимента на двете песни е създаден от Митко Кидишки. При «Музикантът» автора на текста е Иван Тенев. Отново поклон пред таланта на Иван Тенев. Автора на текста на песента «Дали си там» е Живка Шопова. Нека да ги чуем. Християна, благодаря ти още веднъж.
1: И аз те благодаря.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
6: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето това бяха песните в любими песни за любими хора тази вечер. Утре, точно в 5 след обед, отново ще завъртим колелото на предаването. Името ми е Наско, прохладна вечер с Беги Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

Reggae, reggae.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта. И тя ще те намери. Чули?

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

светят звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Не мога да повярвам, че когато съм бил на 3 години, БГ Радио е създадено, а до ден днешен то продължава да дава шанс на българската поп-музика. И 25 години по-късно аз да имам възможността да бъда изпълнител, който е излъчван в ефира на БГ Радио. Щастлив съм, че има БГ Радио, защото БГ Радио е единственото радио само за българска музика, което през годините е дало шанс на всички артисти тяхната музика да бъде чута и да продължава да дава мотивация на артистите да се развиват и да създават музика. Пожелавам на БГ Радио да продължава да бъде такова, каквото е.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.